Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašića. Specijalan pozdrav ide za vozača Valtre 174. Naravno za ekipu u radioni i društvo na koti 246 i za ministra dijaspore.

DJ Krmak u nastavku. Pozdrav idu iz Ministarstva Dijaspore za ekipu na koti 246. Pozdrav moju i Sultani i pozdrav Zagro Mašić i za tog vozača Valtre. Veliki pozdrav idu za Kamatara, ministar u potpisu.